0: हेलो हेलो,
1: हेलो
0: मारा मुझसे हेलो,
1: हेलो
0: ndakumva
1: amahoro
0: ego ninde tuvugana?
1: ndi andika mutigati nashaka kuramutsa amahoro
0: Ego.
1: nashaka kuramutsa amahoro
0: Ego Anita.
1: ndi andika mama ari no mutigati
0: Ego.
1: ndi
0: Ego. Urakoze cyane, nkomeza kugushimira. Hanisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Ndabibutsa ko ikiganiro ni Ramuka Amahoro. Aho muherereye hose murashobora kwakura kugira ngo muramutse mwongera mwipfurize igitondo cyiza abakunzi banyu. Nywanyi ku murongo ariko aciye agenda. Ariko kandi reka nshimire mwebwe mwese mwamaze kubikora neza. Mwakwiye mwifuriza igitondo cyiza abakunzi banyu. Reka nanje mvuge ati igitondo cyiza, kandi ora Imana akomeze kubahezegira. Hari Imana ahezegire wowe wese abandanya akurikira isamizi y'agakiza ku isoko y'ukuri. Nongera ndabifuriza kugubwa neza mu mwami.

Niho Yesu yazuka rero hari mu gitondo cyo ku munsi wa mbere w'imisindo nkuko twamaze kubyumva hariya muri Bibiliya. Mwakure ku 62 ubusa 6666 cyaje mutwandikira ubutumwa bugufi ni iki uzi ku matika yaranze umunsi turiko uyu munsi umunsi wa mbere. Nubwo rero benshi bavuga ati umunsi wa mbere neje aho bukera uko twabyumvise muri Bibiliya, Bibiliya yamaze kuvuga ko umunsi wa mbere ari uyu munsi.

0: Hello.
1: Amahoro.
0: Amahoro cyane tuvugana nande.
1: Mvugana na Samuel ngenda ku mana wa munywanye wanyu wibutahana.
0: Samuel kaze mu kiganiro.
1: Ni kuriza kayabo gukeza umujyango wawe.
0: Ndagushimire cyane.
1: Nabo mukorana kuri radio agakiza.
0: Ndakoze cyane.
1: Bagira kayabo gukeza ni babironka babirose nabo bibatembe neza.
0: Yego.
1: Ni kuriza kayabo gukeza umujyango wanje aho bari abari mu bitaro babo bikunda ko bafata ufungurwa bugatembe neza. Nikuiza kayawa gukeza mushinga ntahe yitwa Rogara wo mu mpinga muri yakoni wo mu mpinga ku ntara.
0: Yego.
1: Nikuiza kayawa gukeza umutama bakazira nzu y'ubwatsi. Asengera ku mbeyi.
0: Yego.
1: Nikuiza kayawa gukeza umutama yitwa Sere wo mu bitare. Nikuiza kayawa gukeza bishwa banje bose bo mu bitare babyagwa n'umutama yitwa Rabani yasinziriye itiro ry'urupfu.
0: Yego.
1: Bagira kayawa gukeza n'abadamu babo n'abana babo ababironse nabo bibatembe neza.
0: Yego.
1: Nikuiza kayawa gukeza pasiteri wa misiyoni y'amabayi agira kayawa gukeza n'umuryango wiwe. Nikuiza kayawa gukeza umuhungu wanje ari mu kayanza yitwa Leonce mpawe n'Imana n'amadamu we bagira kayawa gukeza. Nikuiza kayawa gukeza umutama yitwa Jonathan mbere y'Imana ni mwishwa wanje abi Bujumbura.
0: Yego.
1: Nikuiza kayawa gukeza mwene wacu abyagwa na mama wacu imugina yitwa Juma. Nikuiza kayawa gukeza witwa Habonimana aba mu Bwayi.
0: Yego.
1: Na mama wiwe na madame na papa wiwe bagira kayaba gukeza kandi bagire n'umunsi mwiza.
0: Urakoze cyane.
1: Ego.
0: Ndagushimire cyane. Ndakwifuriza kubandanya ruranigwa.
1: Murakoze cyane Imani bahetage.
0: Twese.
2: Iyumviro ko bibaho asimumazi. Bonu biza bawe.
0: Hadi waka kiza kwa isoko yukuri uyoni Bosco Ngaindora kariri mbo kiwe ise ivyare mwekawandanya kawanezira. Chana alo?
3: Alo.
0: Ninde tevo gana?
3: Kito muna kato mtika wakuye.
0: Inde?
3: Kito muna kato mtika wakuye.
0: Akazina kani msindi konda kumvaneza?
3: Nilia zimana fresho muna kato mtika wakuye.
0: Kaze kaze.
3: Ego kwa mwanamke kama yeye mbalimbali jangwa ni afya ukeza.
0: Ego.
3: Kama mwanamke jangwa mche makuru wao mwenye siku mwanamke jangwa dia ni mapenzi ni afya ukeza. Ego kama mwanamke pato wa sisi na mbuga chomo yote ni anasudi mwanamke jangwa ni afya ukeza.
0: Ego.
3: Kama yeye na wewe kumagira mbone baso kumagira kama mwanamke ayobozi shenga na kare kama mwanamke dia kwenye dia kwenye kazi kama mwanamke zeka hara ni zeka mwanamke zeka hara mje tika afya ukeza.
0: Ego.
3: Ego inindiri mpise mpire kakui hewa.
0: Mweza
3: gigwe.
0: Twese.
3: Sawa sawa.

0: Haduaga kiza kuisoko yukuru mnyuanyi wende kumuronga. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Ninde tovagana?
1: Shane Mugendala.
0: Inde?
1: Shane Mugendala.
0: Shane?
1: Vianne.
0: Vianne Mugendala na kaze mkigani hilo?
1: Yudama ni kaza kwa hivyo.
0: Mnyuanyi wacho vianne ngayi Mugendala na... Ni munara ya Gitega ka telefone kakaba gaciye rero ka Mugora ariko kandi tumushimire cyane dushimira mwebwe mwese mubandanya mu dukurikirana namba rero yari yamaze kubironka akaba gukeza. Allo, niye tuvugana? Allo, ninde tuvugana? Ego,
1: nakomba ne twita kaya bagu.
0: Ninde tuvugana?
1: Ngabire ina mahusha muhamu.
0: Ngabire kaze rero uifuriza kaya wagu keza.
1: Ngoma naifurika wakuru shingiro. Kufu shingiro cha randa.
0: Ego.
1: Kamwe anamutuwe na mahusha makati yose. Amwina chuhile enga.
0: Ego.
1: Amwe namutuwe shingiro aruhu shingiro wa anta. Ame mwese mwuri kuri ya daga kwa kwa mwuse.
0: Ndagushimire cyane.
1: Ego na wete kwa kukatiwe pe atingalira wa kaite mwuse.
0: Ukomeze kururanigwa.
1: Ego mwuse ya mwuse.
0: Tuwese.

kuka ikiena wa koka wa wakuna toroko wa kuwa mungu wa bakini mama kwa wa baronele wa boss kani karangiri wa koka wichu jije moroko kukuwa kunza mafranga ni wa kundumu.

radio agakiza urandemesha ukansubiza itoto kanatsinda wari waranahanuwe n'ivyanditswe vyaranda bibiliya wagereranijwe na marayika yaguruka yatiriye ijuru shishika ruteri imbere uteze imbere imitima ikumviriza erega buri wese ategereje kugaruka kwa Kristo niyo buraku guhurumbira ngo agushire ku mutima wose teri imbere imana ikujimbere muri vyose

Kwa jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusoro. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.